0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 7 اکتوبر بروز بدھ ہے، اس وقت انقرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشاط کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں اول ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین کی کہانیوں، فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیوں اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔
1: ہماری نشریات اس پہ معمول انقرہ کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہی،
0: صغیر احمد،
1: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں اس کے کھرائے۔

0: دعای زمین پروگرام کې آغاز می خاص خاص خبرونو کا خلاصہ سماعت فرمالی جی.
1: ترکیه کے صدر رجب طیب اردوغان 7 اکتوبر 2023 سے قبل اور اس کے بعد بھی فلسطین کے مقدمے کی گونجدار آواز رہے ہیں.
0: پاکستان نے گزشتہ روز زمین سے مار کرنے والے فتح 4 کروز میزائل کے طویل الفاصلہ ورژن کا تجربہ کر لیا ہے.
1: یمن کے حوثیوں نے آج بروز بدھ الل صبح جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کی ہوائی اڈوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے.
0: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کو امریکی مطالبات کو پورا کرنے اور اپنی جوہری افزودگی کی صلاحیت میں نمایاں کمی کرنا ہوگی.
1: مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں اور صحافیوں کو اسرائیلی آبادکاروں کے تشدد کا مسلسل سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوغان 7 اکتوبر 2023 سے قبل اور اس کے بعد بھی فلسطین کے مقدمے کی گونجدار آواز رہے ہیں. ایردوغان نے برسوں سے ہر فورم پر فلسطین کے مقدمے اور غزہ کی حمایت کو قوت سے بیان کیا ہے. گاہے بگاہے سنسنی خیز تصویروں کے ساتھ فلسطین میں ہونے والی نسل کشی کی حقیقت ان کے سامنے رکھ دینے والے ایردوغان کی جانب سے 2019 میں اقوام متحدہ میں دریافت کردہ سوال اسرائیلی ریاست کی حدود کہاں تک ہیں آج بھی ہمارے ذہنوں میں نقش ہے. ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چپ رہیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، حالانکہ اگر ہم خاموشی اختیار کر بھی لیں تو تاریخ خاموش نہیں رہے گی. اگر تاریخ چپ ہو جائے تو حقیقت خاموش نہیں رہے گی. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے چھٹکارا پا لیں تو کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا، حالانکہ اگر وہ ہم سے چھٹکارا پا لیں تو ضمیر کے عذاب سے نجات نہیں پا سکیں گے. اگر ضمیر کے عذاب سے بھی چھٹکارا پا لیں تو تاریخ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے. اگر تاریخ کے عذاب سے بھی بچ گئے تو اللہ کے غضب سے نجات نہیں پا سکیں گے. مظلوم علاقوں کے معصوم بچوں کی کہانیاں مؤثر الفاظ میں بیان کرنے والے ایردوغان نے دنیا سے مخاطب ہو کر اور دو طرفہ ملاقاتوں میں بھی غزہ کو ہمیشہ اپنے ایجنڈے پر رکھا ہے.
0: پاکستان نے گزشتہ روز زمین سے مار کرنے والے فتح 4 کروز میزائل کے طویل الفاصلہ ورژن کا تجربہ کیا ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ ملکی سطح پر تیار کردہ میزائل جدید ایویونکس اور جدید ترین نیویگیشنل آلات سے لیس ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ ہتھیاروں کا نظام انتہائی درستگی اور کاری ضرب کے ساتھ طویل فاصلے پر موجود اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تجربے کے دوران بہتر درستگی اور بہتر بقا کے لیے شامل کیے گئے مختلف ذیلی نظاموں کے اضافی تکنیکی پیرامیٹرز کی بھی توثیق کی گئی ہے. اس تجربے کا مشاہدہ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ساتھ سینئر فوجی افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی کیا. پاکستان اپنی مسلح افواج کو جدید بنانے اور دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے تحت اپنے مقامی طور پر تیار کردہ میزائل پروگرام کو وسعت دے رہا ہے، جس میں فتح سیریز درست نشانہ بنانے والے ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے ذخیرے کا ایک اہم حصہ ہے.
1: یمن کے حوثیوں نے آج

0: مضبوط السبا جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کے ہوائی اڈوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر متعدد ڈرون اور بیلسٹک میزائل حملے کیے ہیں۔ حوثیوں کے فوجی ترجمان یحیٰ سری نے سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ان کی افواج نے متعدد ڈرونوں کے ساتھ ریاض کے کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ حملہ ٹھیک نشانے پر کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ہوائی اڈے پر فضائی ٹریفک متاثر ہوئی ہے۔ سری نے مزید کہا ہے کہ حوثی فوج نے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونوں کے ذریعے ابہا بین الاقوامی ہوائی اڈے اور خمیس مشید ایئر بیس کو نشانہ بنانے کے لیے دو کاروائیاں کیں۔ ان حملوں سے ہوائی اڈے پر فضائی ٹریفک متاثر ہوئی اور فوجی اڈے کو نقصان پہنچا ہے۔ سری نے ایک الگ بیان میں کہا ہے کہ حوثیوں نے جیزان میں دغریر، اسیر میں عقیفہ اور دوبارہ جیزان میں الموسم کے فوجی کیمپوں کو متعدد بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونوں کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب سعودی زیر قیادت اتحاد نے بدھ کے روز جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے ریاض کی طرف داغا گیا ایک بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے ایکس پلیٹ فارم سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ دہشت گرد حوثی ملیشیا کی جانب سے داغے گئے میزائل کو ریاض کے شمال میں روک لیا گیا ہے۔
1: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کو امریکی مطالبات کو پورا کرنے اور ملکی 7 ماہ سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنی جوہری افزودگی کی صلاحیت میں نمایاں کمی کرنا ہوگی، جبکہ واشنگٹن اس بات سے غیر یقینی کا شکار ہے کہ تہران مذاکرات میں فیصلے کس طرح کرتا ہے۔ وینس نے کہا کہ اگر آپ جوہری ہتھیار نہیں چاہتے تو آپ کو 60% افزودہ ایندھن کی کیا ضرورت ہے، اور اگر آپ جوہری ہتھیار نہ بنانے کے عزم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو انتہائی افزودہ ایندھن تیار نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ جوہری ہتھیار نہ بنانے کا عزم دکھانا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی افزودگی کی صلاحیت کے حوالے سے کوئی ٹھوس اور نمایاں اقدام کرنا ہوگا۔ وینس نے کہا کہ واشنگٹن کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ تہران میں کون فیصلے کرتا ہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ وائٹ ہاؤس ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ وینس نے یہ بھی کہا کہ ایک بات جو ہمیں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ ان کا ملک کیسے فیصلے کرتا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ایران کے ملکی نظام کو کون چلا رہا ہے۔
0: مقبوضہ مغربی کنارے اور فلسطینی شہریوں اور فرائض کی انجام دہی میں مصروف صحافیوں کو اسرائیلی آبادکاروں کے تشدد کا مسلسل سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زیتون کی چنائی کے موسم کے دوران بڑھتی ہوئی کشیدگی کی کوریج کرنے والے فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے سینئر فوٹوگرافر جعفر اشتیا پر مسلح آبادکاروں نے وحشیانہ تشدد کیا۔ اقربا گاؤں کے قریب پیش آنے والے اس واقعے میں 58 سالہ جعفر اشتیا کو اس وقت دو حملہ آوروں نے نشانہ بنایا جب وہ اپنی گاڑی میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر واضح طور پر پریس لکھا ہوا تھا۔ رائفل کے بٹوں کے وار سے سینئر صحافی کے سر اور جسم پر زخم آئے، جبکہ ان کا کیمرہ اور دیگر سامان بھی چھین لیا گیا۔ اس رسوائی کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ وہاں موجود لگ بھگ ایک درجن اسرائیلی فوجیوں نے اس حملے کو روکنے کے لیے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی۔ ناپلس کے ایک ہسپتال میں منتقل کیے جانے والے جعفر اشتیا کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انہیں 24 گھنٹے تک طبی نگرانی میں رکھا جائے گا۔ اے ایف پی کے گلوبل نیوز ڈائریکٹر فل چیٹونٹ اور فارن پریس ایسوسی ایشن نے سخت بیانات کے ذریعے اس حملے کی مذمت کی اور فوجیوں کی آنکھوں کے سامنے ہونے والے اس پرتشدد واقعے کی فوری اور جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

0: کہا ہے کہ ان کا یہ عمل غزہ میں جاری نسل کشی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں اور ادارہ جاتی دوہرے معیار کے خلاف براہ راست احتجاج ہے۔ یہ واقعہ سوموار کو اس وقت پیش آیا جب ایک غیر سرکاری تقریب جس کا اہتمام اسرائیل کے سفارتی نمائندے اور امریکن جوش کمیٹی کے تعاون سے کیا گیا تھا اس دوران پیش آیا۔ حسن نے نوٹ کیا ہے کہ محفل میں پیش کردہ زیورات پر اسرائیل کو پورے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے پر محیط دکھانے والے نقشے کندہ تھے جو کہ یورپی یونین کے قائم کردہ سفارتی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہے۔ حسن نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے یہ کارروائی اس وقت کی جب اسرائیلی فنکار یارون باب نے بات چیت کے دوران فلسطینی قوم کے وجود کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کا کوئی وجود نہیں، یہ محض ایک وہم ہے جیسا کہ سینگوں والا گھوڑا، نہ کوئی فلسطینی بناگزین ہے نہ ہی فلسطین۔
1: اسرائیل کی مرکزی انتخابی کمیٹی نے نتن یاہو کو دوسری مرتبہ ہدایت کی ہے کہ وہ کمیٹی کی طرف سے انتخابی مہم کا حصہ قرار دی گئی ویڈیو کو اپنے ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹوں سے حذف کرے اور قانونی مصارف بھی ادا کرے۔ اسرائیل کا چینل 7 ٹیلی ویژن کی منگل کو نشر کردہ خبر کے مطابق کمیٹی کے چیئرمین اور سپریم کورٹ کے جج نام سولبرگ نے نتن یاہو کو تل نوف ایئر بیس پر بنائی گئی ویڈیو حذف کرنے اور 2500 شیکل تقریباً $821 کے مصارف ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سولبرگ نے فیصلہ سنایا ہے کہ ویڈیو کی نتن یاہو کے ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹوں پر اشاعت انتخابی قانون کی خلاف ورزی ہے کیونکہ اس میں ایک فوجی اڈے اور اسرائیلی فضائیہ کے ایک طیارے سمیت عوامی وسائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ نتن یاہو نے مذکورہ ویڈیو کے جس کے پس منظر میں اسرائیلی فضائیہ کا ایک طیارہ بھی نظر آ رہا تھا 29 ستمبر کو شیئر کی تھی۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے چینل 15 کے مطابق جج نے خبردار کیا ہے کہ ایسے اشارے موجود ہیں کہ دشمن انتخابات سے قبل اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تازہ فیصلہ سولبرگ کی جانب سے اتوار کے روز 5 الگ الگ درخواستوں پر سنائے گئے فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ان درخواستوں میں نتن یاہو کی جانب سے اپنے ذاتی اکاؤنٹوں پر انتخابی مہم کے زیر مقصد سرکاری تقریروں اور فوجی عناصر کا استعمال کیے جانے سے متعلق اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ ان درخواستوں میں سے ایک ایسی ویڈیو بھی شامل تھی جو نتن یاہو کے جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی فوجی چوکی کے دورے کے دوران بنائی گئی تھی۔
0: مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی آج بروز بدھ 3 روزہ سرکاری دوروں کے پہلے مرحلے میں جنوبی کوریا پہنچ گئے ہیں۔ جنوبی کوریا میں اپنی سرکاری مصروفیات کے دوران وہ صدر لی جے میون کے ساتھ سربراہی سطح کے مذاکرات کریں گے۔ مصر ایوان صدر کے مطابق السیسی نے دورہ ایشیا کے پہلے مرحلے میں سیول ایئر بیس پر لینڈ کیا۔ دورے کے اگلے مرحلے میں وہ ملائیشیا اور انڈونیشیا جائیں گے۔ جنوبی کوریا کی خبر ایجنسی یونہاپ نے جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر کے حوالے سے کہا ہے کہ مصر کے صدر کو اس دورے کی دعوت صدر لی جے میون نے دی تھی اور دونوں رہنماؤں کی ملاقات جمعرات کو متوقع ہے۔ توقع ہے کہ مذاکرات میں تجارت، سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے اور رستی سنجیر سمیت شعبہ اقتصادیات میں تعاون اور دو طرفہ عوامی روابط کو فروغ دینے کے پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جنوبی کوریا کے صدارتی ترجمان کانگ شو چیونگ نے کہا ہے کہ علاقائی سیاسی پیش رفت اور دیگر بین الاقوامی امور بھی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہوں گے۔
1: یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے گزشتہ روز کہا ہے کہ روس یوکرین کے خلاف ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے اور انہوں نے عوام پر زور دیا کہ فضائی حملے کے انتباہات پر کان دھریں۔ زیلنسکی نے اپنے شام کے خطاب میں کہا کہ حکام کو اس حملے کی تیاریوں کے بارے میں تازہ ترین انٹیلیجنس معلومات موصول ہوئی ہیں اور فضائی اور دیگر سروسز جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارے شراکت داروں پر منحصر ہے جب دنیا کے ہر اس ملک پر جس کے پاس وہ دفاعی صلاحیتیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ ہمیں فراہم کر سکتے ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ نے گزشتہ ہفتے غیر ملکیوں پر زور دیا تھا کہ وہ کیف چھوڑ دیں اور یوکرین کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ وزارت نے کہا کہ ماسکو کیف اور دیگر یوکرینی شہروں میں فوجی اہداف کے خلاف بڑے پیمانے پر جوابی حملے جاری رکھے گا۔ وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ حملے روسی سویلین آبادی اور بنیادی ڈھانچے کے خلاف یوکرینی افواج کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے جواب میں ہیں۔ پیر کے روز کرملن کے ترجمان دمیتری پاسکاف نے کیف پر روس کی سویلین معیشت پر حملے بڑھانے کا الزام لگایا اور اس بات پر زور دیا کہ روس یوکرین کے خلاف جوابی حملے کر رہا ہے۔ پاسکاف نے کہا کہ ہماری مسلح افواج اب جو کچھ کر رہی ہے وہ اسی کا بدلہ ہے۔
0: لیونل میسی نے اپنی جرسی میں اپنے خاص شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جہاں ارجنٹائن کے کپتان نے بینین کے خلاف دوستانہ میچ میں 0-3 سے فتح کے دوران 1 گول اسکور کیا اور 2 گولوں میں مدد فراہم کر کے اپنے 21 سالہ شاندار بین الاقوامی کیریئر کا اختتام کر دیا ہے۔ منگل کے روز کھچا کھچ بھرے مونیومینٹل اسٹیڈیم میں 85,000 سے زائد شائقین کے سامنے 39 سالہ میسی کا یہ آخری میچ فٹ بال سے زیادہ قومی ٹیم کے لیے ان کی خدمات کا ایک قومی جشن تھا۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔
1: تو لیجیے سامعین، اب کبرا کی آواز میں ایک ترکی نغمہ سماعت فرمائیے.

سامعین، فلسطینی جغرافیہ سے نکلنے والے لوگوں نے صرف راستوں کو ہی عبور نہیں کیا بلکہ انہوں نے جن جگہوں کا رخ کیا وہاں سے علم و معلومات کو اکٹھا کیا، اس علم کو جدت دی اور اسے دوبارہ اپنی سرزمین پر واپس لے کر آئے۔ جب آپ اپنے سامنے کوئی نقشہ رکھتے ہیں تو فلسطین بحر روم کے مشرقی ساحل پر واقع ایک اسٹریٹجک چوراہے کے طور پر نظر آتا ہے، لیکن فلسطین کی کہانی اس کے نقشے پر موجود مقام سے کہیں زیادہ ہے۔ صدیوں تک اس سرزمین پر ایک شدید اور مسلسل نقل و حرکت دیکھی گئی، لوگ یروشلم آئے اور یہاں سے روانہ ہوئے، غزہ اور ساحلی شہروں سے نکلنے والے قافلوں نے مال و اسباب منتقل کیا، نابلس کے تاجروں نے علاقائی تجارتی نیٹورکس کو بنا، حج کے راستے، سرائے، منزلیں اور بندرگاہیں ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو گئیں۔ خاص طور پر مملوک دور میں غزہ کے شمال میں مرکزی شہرہ پر بننے والے پل اور منزلیں مصر اور شام کے

درمیان نقل و حمل اور رابطے کے نیٹ ورک میں فلسطین کے اہم کردار کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی جگہ پر رک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے اپنے ساتھ صرف اپنا سامان لے جا رہے تھے، یا یہ راستے ایک بہت بڑے علمی و معلوماتی نظام کی منتقلی کا ذریعہ بھی تھے؟ اس متحرک نیٹ ورک کے مرکز میں ہمیشہ یروشلم قائم تھا۔ یہ شہر اپنی سچائی اور تقدس کی وجہ سے نہ صرف زائرین کو اپنی طرف راغب کرتا رہا، بلکہ اس نے مشرق اور مغرب کے درمیان انسانی آمد و رفت کا ایک کثیر الجہتی سلسلہ بھی پیدا کیا۔ مسلمان اور عیسائی زائرین، تاجر، اتباع، اسکالرز اور حکمران مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے۔ یہ راستے کبھی براہ راست یروشلم، کبھی غزہ یا الخلیل، اور کبھی دمشق اور قاہرہ کو آپس میں جوڑنے والی مرکزی شریانوں کی طرف کھلتے تھے۔ لہٰذا فلسطین کے راستے صرف نقشے پر کھینچی گئی لکیروں تک محدود نہیں تھے۔ کسی خبر کا دوسرے جغرافیے تک پہنچنا، پیداواری تکنیک کا دوسری مارکیٹ میں منتقل ہونا، یا کسی طبی فارمولے کا دوسرے طبیب تک پہنچنا اسی متحرک نیٹ ورک کی بدولت ممکن ہوا۔ فلسطین کے راستے جغرافیے کے ساتھ ساتھ ذہن اور یادداشت کے راستے بھی بن گئے۔ اس نیٹ ورک سے ابھرنے والی سب سے نمایاں شخصیت 10ویں صدی میں یروشلم میں پیدا ہونے والے شمس الدین المقدسی کی ہے۔ ان کا نام بھی ان کی جائے پیدائش کی مہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، المقدسی یعنی یروشلم کا رہنے والا۔ 945 تا 946 عیسوی میں یروشلم میں پیدا ہونے والے المقدسی نے جغرافیے کو صرف سیر و سیاحت کے مقامات کے طور پر نہیں دیکھا، انہوں نے اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے کا سفر کیا اور اپنے مشاہدات کو تجزیاتی انداز میں قلم بند کیا۔ ان کا وہ نقطہ نظر جو انہیں اپنے دور سے آگے لے گیا، یہ تھا کہ انہوں نے شہروں کو صرف ان کے ناموں سے نہیں، بلکہ ان کے بازاروں، اقتصادی مصنوعات، پیمائش کے نظام، کرنسیوں، مقامی روایات اور سماجی تانے بانے کے ساتھ بیان کیا۔ ان کا شاہکار احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم محض ایک خشک جغرافیائی کتاب ہونے کے بجائے 10ویں صدی کی دنیا کی تمام تر تفصیلات کو پیش کرنے والی انسانی جغرافیہ کی ایک تاریخی دستاویز ہے۔ یہاں ہمارے سامنے آنے والی تاریخی حقیقت بالکل واضح ہے۔ جہاں یروشلم صدیوں سے مختلف خطوں کے لوگوں کے لیے ایک مقدس مرکز رہا ہے، وہیں یروشلم سے نکلنے والا ایک ذہن دنیا کو دیکھ رہا تھا، اس کا مطالعہ کر رہا تھا اور اسے ریکارڈ میں لا رہا تھا۔ فلسطین کے معلوماتی نیٹ ورک کو صرف سیاحوں اور ماہرین جغرافیہ نے ہی نہیں بنا، تاجر بھی اس بہاؤ کے سب سے مؤثر علم برداروں میں شامل تھے۔ خاص طور پر نابلس اپنے جغرافیائی مقام کی وجہ سے مختلف تجارتی راستوں کے ملاپ کا ایک اہم مرکز تھا۔ عثمانی دور کے ریکارڈ ظاہر کرتے ہیں کہ نابلس کے تاجروں نے یافا، حائفہ، عقا اور غزہ جیسے ساحلی شہروں کے ساتھ ساتھ یروشلم، الخلیل، قاہرہ اور دمشق کے ساتھ مضبوط تجارتی روابط استوار کر رکھے تھے۔ یہاں اصل معاملہ مال کی مادی نقل و حرکت کا نہیں ہے۔ جب ایک تاجر کپڑا لے کر جاتا تھا تو وہ اپنے ساتھ پیداواری ثقافت بھی لے جاتا تھا۔ جب زیتون کے تیل کی کوئی مصنوعات دوسرے شہر پہنچتی تھیں تو اس سرزمین کی اقتصادی اور تکنیکی مہارت بھی اس مارکیٹ میں نظر آتی تھی۔ نابلس کا صابن اس کی سب سے ٹھوس مثالوں میں سے ایک ہے۔ زیتون کے تیل، پانی اور راک کے پانی کے امتزاج سے بننے والا یہ روایتی صابن نسلوں سے خاندانی کارخانوں میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جانب سے 2024 میں اس روایت کو انسانوں کے غیر مادی ثقافتی ورثے کی نمائندہ فہرست میں شامل کرنا اس بات کا عالمی ثبوت ہے کہ یہ ہنر اور علم تحریری متن سے نہیں، بلکہ اساتذہ کی عملی مہارت کی منتقلی سے زندہ رہا۔ فلسطین کی انسانی نقل و حرکت نے طب اور فارمیسی کے شعبے میں بھی گہرے نقوش چھوڑے۔ 10ویں صدی میں یروشلم میں ابھرنے والے طبیب

محمد التمیمی اس علمی ذخیرے کے مضبوط ترین نمائندوں میں سے ایک ہیں۔ یروشلم میں طب کی تعلیم حاصل کرنے اور مقامی جڑی بوٹیوں سے ادویات تیار کرنے میں مہارت حاصل کرنے کے بعد التمیمی اپنی تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے مصر چلے گئے۔ ان کی زندگی اور کام سے متعلق سوانحی ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے یروشلم میں تجرباتی ادویات کے مرکبات اور زہر کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے تریاق نامی پیچیدہ تریاقوں پر کام کیا اور وہ اس علم کو مصر کے طبی حلقوں میں لے کر گئے۔ طبی لٹریچر میں التمیمی کی خدمات کو بعد کی صدیوں میں اسلامی دنیا کے کئی اطباء نے بطور حوالہ استعمال کیا۔ یروشلم میں تیار ہونے والا ایک طریقہ علاج مصر تک پہنچ سکتا تھا، کسی دوسرے طبی متن میں شامل ہو سکتا تھا اور براعظموں کے درمیان گردش کر سکتا تھا۔ سامعین، جب ان تمام تاریخی حقائق کو ایک ساتھ رکھا جائے تو فلسطین کی تعریف کے لیے استعمال ہونے والی یہ اصطلاح کہ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک گزرگاہ ہے ناکافی لگتی ہے، کیونکہ گزرنے کا عمل صرف ایک غیر فعال حرکت کو بیان کرتا ہے، جبکہ فلسطین ایک ایسا متحرک مرکز تھا جہاں لوگ، مصنوعات، تکنیک اور نظریات آپس میں ملتے گھلتے ملتے اور دوبارہ تخلیق پاتے تھے۔ راستوں پر شہر تھے، شہروں کے مرکز میں بازار تھے اور بازاروں کے اندر کاریگر، تاجر، طلباء اور طبیب موجود تھے، اور اس نیٹ ورک کے ذریعے جو چیز گردش کر رہی تھی وہ صرف اقتصادی اقدار نہیں تھی بلکہ وہ خبریں، تجربات، تکنیکی مہارت اور سماجی یادداشت تھی۔ اسی لیے فلسطین کی تاریخ کو صرف تنازعات، سرحدوں اور سیاسی بحرانوں کے آئینے میں پڑھنا ایک نامکمل نقطۂ نظر ہے۔ فلسطین کی اصل تاریخ ان لوگوں کی تاریخ ہے جو تخلیق کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، منتقل کرتے ہیں اور اسے آگے پہنچاتے ہیں۔ تاہم علم کا یہ سفر صرف کتب خانوں میں موجود مخطوطات یا سیاحوں کے نوٹوں تک ہی محدود نہیں رہا۔ کچھ معلومات کسی طالب علم کی ڈائری میں منتقل ہوئیں، کچھ مشہور تحریروں میں محفوظ ہوئیں اور کچھ براہ راست کاریگر کے ہاتھوں اس کے ہنر میں زندہ رہیں۔ کسی مواد کی شکل، بھٹی کا درجہ حرارت، اس کا قوام یا وقت کا تعین، یہ وہ ٹھوس معلومات تھیں جنہیں فارمولوں میں نہیں ڈھالا گیا بلکہ یہ استاد سے شاگرد تک دیکھنے اور تجربہ کرنے سے منتقل ہوئیں۔ کیونکہ کبھی کبھی کسی شہر اور قوم کی یادداشت کتابوں کے شیلفوں میں نہیں بلکہ دہکتی آگ کے سامنے کام کرنے والے کسی کاریگر کے ہاتھوں میں چھپی ہوتی ہیں، تو راستوں کے ساتھ سفر کرنے والا یہ علم الخلیل میں دہکتی آگ کے سامنے کس طرح ایک ہنر اور فن میں تبدیل ہوا۔ اگلے حصے میں ہم الخلیل کے شیشہ

سازوں کا سراغ لگائیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں.

کسی رسولی کو کاٹے بغیر جلائے بغیر صرف منجمد کر کے ختم کرنا اور وہ بھی ایم آر آئی کی نگرانی میں کرنا کیا ممکن ہے؟ آسٹریلیا سے آنے والی یہ خبر اب اس سوال کا بہت واضح جواب دے رہی ہے۔ ایک ایسی جدید دنیا جہاں ہم ہر صبح ایک نئی تکنیکی ترقی کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں، وہاں سے ہم طب کے شعبے میں چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والی ایک پر امید خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اپنا رخ جنوبی نصف کرہ یعنی آسٹریلیا کی طرف کر رہے ہیں۔ اس ملک نے دنیا کا پہلا ایم آر آئی سپورٹڈ کرائیو ابلیشن سسٹم عوام کے لیے شروع کر دیا ہے، عام زبان میں جسے ٹیومر منجمد کرنا کہا جاتا ہے۔ طبی لٹریچر میں اس کا نام کرائیو ابلیشن ہے۔ اس بار یہ عمل ایم آر آئی کی مدد سے انجام دیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل ریڈیولوجی کے ماہرین حالیہ برسوں میں جس طریقہ کار پر کامیابی سے کام کر رہے ہیں، اس کا مقصد کینسر زدہ خلیات کو جلانا یا کاٹ کر نکالنا نہیں، بلکہ لفظی معنی میں منجمد کر کے ختم کرنا ہے۔ تو پھر ایک ٹیومر کو کیسے منجمد کیا جاتا ہے؟ آئیے پہلے اس ٹیکنالوجی کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں اور اس اختراع کے پردے کے پیچھے ایک ساتھ مل کر دیکھتے ہیں۔ انٹرونشنل ریڈیولوجی کی سوسائٹیز اور بین الاقوامی طبی ذرائع کے مطابق یہ عمل ایک انتہائی باریک انجینئرنگ اور طب کے باہمی تعاون پر مبنی ہے۔ آپریشن تھیٹر میں بڑے زخم نہیں لگائے جاتے، ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی اسکین کے ذریعے ٹیومر کی جگہ کا تعین کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جلد پر صرف ایک سوئی جتنا چھوٹا سوراخ کر کے کرائیو پروب نامی خصوصی سوئیوں کے ذریعے براہ راست کینسر زدہ بافتوں کے مرکز تک پہنچتے ہیں۔ جادو ٹھیک اسی نقطے پر شروع ہوتا ہے۔ سوئیوں کے اندر سے آرگن گیس یا مایا نائٹروجن گزاری جاتی ہے۔ جب گیس کا دباؤ اچانک گرتا ہے تو سوئی کی نوک پر -40 سے -140 ڈگری تک پہنچنے والا ایک انتہائی سرد برف کا گولا بن جاتا ہے۔ جب کینسر کے خلیات اس شدید جمانے والی سردی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے اندر موجود پانی کے مولیکیولز کرسٹل بن جاتے ہیں اور خلیات کی جھلی پھٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہلکا سا پگھلانے کے ادوار لاگو کر کے ٹیومر کی رگوں کا ڈھانچہ تباہ کر دیا جاتا ہے، جس سے اس کی غذا بند ہو جاتی ہے۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ہمارا مدافعتی نظام وقت کے ساتھ ساتھ اس مردہ بافت کو خود بخود صاف کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں آسٹریلیا کی اس اصل اور دھماکے دار جدت کی طرف۔ یہ عمل اب ایم آر آئی مشین کے اندر ایم آر آئی امیجنگ کی لائیو نگرانی میں کیا جا سکتا ہے۔ ایم آر آئی اسکینر اس عمل کو اسکرین پر لائیو دیکھنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ منجمد کرنے کی حدود بالکل درست ہوں اور صحت مند بافتیں محفوظ رہیں۔ ڈاکٹر اب برف کے گولے کی حدود کو زیادہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اور وہ ریڑھ کی ہڈی، اعصاب، گردے یا جگر جیسے حساس حصوں پر زیادہ تحفظ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ سڈنی کے لیورپول ہاسپٹل نے ملک بھر میں پہلا ایڈوانسڈ ایم آر آئی گائیڈڈ کرائیو ابلیشن سسٹم نصب کر کے اس کا عوامی اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا نے حالیہ دنوں میں اس موضوع پر اپنا نام خوب روشن کیا ہے۔ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ کار خاص طور پر ابتدائی مرحلے کے گردے اور چھاتی کے کینسر اور اس کے ساتھ ساتھ ہڈیوں، نرم بافتوں اور جگر کے ٹیومر میں بہترین نتائج دے رہا ہے۔ تو پھر اس ٹیکنالوجی کو روایتی سرجری سے الگ کرنے والا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یقیناً اس کا منیمل انویزیو ہونا ہے، یعنی جسم کو کم سے کم نقصان پہنچانا۔